Ya me samo sunga ke ke ka ke ke ke wola me masika maqa yakho khuma mka ukwe abasika skola mqa de de sente de tom twito mqwa da mqa de ke ku de dum ku wa skola qa de ka qhado ma yi ke ku qha qha qha ai khoke ku qha qha de we dum ku ka ka holo hola ama ka ke ai ku yi ncunqu ya dumya wa skola ase ngqoqo ngqoqo ke mqoqo ma ke qa ke cimphume masika maqa mqo khrameka tsamo dom kwa radio xkfm msika maqa tetitsa e tetitsa e tlhola nkhama khonqa wa msika maqa ka qonqa okay ke tsi u sise ke a qala twa ka tsike mke ka ke tsamo mme ha su qonqa wa mqopho khrameka tsamo ya qwa qoma ya qwa ka u sise ke a qala to a ya qwa a qonqwe ke he a qala to a ke wola tsama yo msika maqa ya programa wa qa tsamo mme ha wa a programa a tsala maqa ma qonqa ya mme ta ke quality qani maqa ka khama quality qani ka ham chu khama o se ma kon ho ko ke mko pro khama ka tsang dui dui dui ka wa tane na chu alati alati alati alati atane na chu da alati a skola ta ngo tsom se da ke ka wa ama ke u kho ama tsolo ku shu ama tso ta nga chu si ama tso ta ke tsa go te ko ama tso ta nga tswa da ama tso ta nga kum da ama tso ta nga a se ka ke se ka te a o a tsu a tsa tsoma a gwa tsa ke danki ke ke ya ke yonga a kwa tonte ke danki ke ke he tsu dinga ke yonga mi tor ke wola e danki ke ke ya o he ma wa kha ma ngam ti ti ma ta tsa ma ya qe ta he gi an a sing hi ka usisi o tsa wa tsa mi ke ka singami ke ka usisi ka ka tsi qo o diwa mi ke Yesu Kristu ku mseta ke a kwe ke a koko mga mga wa kana watse mga kwa nga wako ike wola mga

ye mi sa mo so nang ke ke ka ke ke khoko mang mang ka ma sika ma qam qo pur kharam ke tsang tum khom qo mam sika ma qe tum khom qo mam qo nga kwe ke ti bu si si ke aqala tu wa ka ke ke wola ma e ma su qang wa mqo qo ma ke te ke em sira ke pur kharam ka ka ma qa wa pur kharam aqala ma qo ma qo nga ya mu ta ke mani tsho yo ya qe qa qo ti bu si ke aqala tu wa ka ke ke khoko mang mang ka aka a qo ya mu ta ke dui awa si qa skola me skola me go tuya tete mo duma go ke tete dum khola kha sing tsa tsa tho tswa tsa ha se ga kum sing ga ba go nwa nwa ba e nwa ba e go sa go di ka ma vas la puti ka ma tsike a ka duma go aya e nwa nwa nwa nwa nwa o su ya twa a tsa ke tsa pong go kha ba e khau nei ani twa tsa ke mpa ka nwa ke ke mpo programme ka tsa ma sona go tsa tsa ke mke wola e Anta ma kana ta ma kana ta ke kuna ga ata ma tan ko kuna kasin

ke tiki tsang ke na o toki ke a weti ngeta ai ka thoro ate no ndi do ate te ti a go tsa kasna ngi program ski ta ku te ana go a tsu go dzi ndi go tsa nqom ka ene o te ku nsi ke te a su su bo no te dza o ka qoreta te koma ate program ski te tya ta nga ma kwa ta tya ta kha ma te tsam siki no te gere ka tsame ya go ano ke a kara e go ga bana nka o ski te tsa e kwa go

Pretoria tete yaliyane tsane cema kutya anka tinceska tsame yafek amako 6 and 5 minutes yangekrahwanuk asika firi khamnetes timukan eyaham ngose ku 12 rek am programme khirisa journal tameteno kai kuzitsunisa khomkara tete yacecrinte komate kurisuka ukite kutsan kweteno tengeko ante utswana tsunisa acamzikitemo tia khuzya qasin aninza woqo kwaga tsunisa temo te utswana stress ya qono te qonte ute qomkuhem nuqhawu kwetemo akhuzi yoka tswana asuso na mago no ke cam tswana atsetsehem kumo kongosi ya kosure sika qasene kone tia tswana sa ucamzikite ansikya kwa qono eya qoga acams ke te ukwana koma ango be nte uta ikara khuzi ngosi ya tina avasirita ahambe cams ke makona ke kai khuzi ke te tia cecere nte koma te hinti ute kai ku te ukwana seta te ta kukoma ante khuzi te ukwana woko sure si kasi ya khuda cams ka khungu ka khuzi tinzi for all classen su aninza tazi kai khuzi ke te tia cecere nte koma te radio nartin sieven oni ha FM ki yurnal tamet programe seko nge yams na khuata ha nuk aisika 3 khamnitezi eya khwa program ngosi ko khirisa 12 ret amade kwati yo boriti se ko tekre ko msa him nu borisu ngoro ki kro program ti se ta to darna ka ita ti he vatisan mot vietamie ti hem sia ko khiria go yen iret amade kwa kham

ekska if kawa olengo ipangom tena kuchu aung programa kuchu kuchu che ka ke radho ke ma jwe kama ku bunga ke iwi je che ke kumchen ngo bole kya ko kamang ate chi ke meta kani kun ate chi ke ngo ate chi ke ngo le jwa ngam gang tena kuchu aung ngo bole ngam ngu sa kuchu che ka ke radho aku sile ke kawa na ve ke chua ngang dama chua e kama ke bunga ke wisi che kumisen na koko ma ngang ade jike ngulu juwa ngam kam ten chua ngawa ta sa ku se ka ke di tuwe in tuwe naks tem ku chua ke mei tuwe de sen ses en tuwe na kam ku chua ta sa ku se se ka ke radu ke wala nga kwa nga ya ma sile ke wala nga ma kwa nga de ka uwa khasone nga wala ateu ke tiniri tiniri ma kwa nga wala kwa nga e ka uwa kreime ke safety ateu ke dang ha kwa nga de ka uwa community ke drugs kawola wo je kam tu ko ngol han ji chang ko se u se ka ke ra thu ke ma jo e khamo ko bunga ko se de kawa na be ke chuang ng dam tu ko ngol ng ma ta asa ko se ka ko ka ke ra thu ke wo la ng ji chang ke kawa res ta kha ke wo la ng ma ke ma jo e khamo ko bunga ke wo la ng ma sing mai de ke ma jo e khamo ko u se ke ngi ra du ke wo la ke ko ko mang a de ji ke ngol jo ng ko sing mai ke wo la ng ma ya jo e asi kamangai ko ngima wa jetman style of manual adeuke ngono ko siawa 12